onyame ye waye ye fe ye waye ye mama hey ye waye ye fo ya nan kayedi enu onyame ba pejaye shedi enu onyame ye wodi.